Ufina sekuvala mehlo ngempilo yam wabangukhanya bekathi sekuphelile ngami wabanami